استووا واعتدلوا. خوش جاگنو نو گتا کاری کاری جاو ڈنگ سفتا سیدھا کو دبا مسکی دوں بیرو ہاتھ دے سفتا ویس قبلے کوریمتی وا گو تنگ گڑ گندا گو تنگ سفتن ہی دوں سماد کن دے بابا الله اكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن